ɛbɛsesa amrada hɔ na wohunu asum da hɔ a sumba a wohunu han a ɛbɛda me ɛtufu na wotie a nakyimi bɛsesa ma wate wakɔma to yɛ mu na ɛbɛsesa